0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare

0: Jeg
1: er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilø. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
2: gi meg, mann. Gi meg.

0: ganske tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg mann, gi meg.

0: Liker du meg, mamma?
1: Du blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsomme er da er støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...
0: Gi meg, mann.

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.